ni svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne moram.

Ob iztekajočih se počitnicah, ne, da poletje je prekratko, ampak poletje zaključimo z veseljakovim izletom na morje skupaj z relaksom. Letos jo mahnemo proti Dalmaciji 26. septembra. Je pa zelo fajn. Res je fajn dobiti pozdrave z Dalmacije.